0: Yes.
1: Bana ukiri mugare.
2: Ukiri mugare.
0: Ana yinde la omenyi ni yini mugare ni.
2: Ni bendan no ba.
1: Wa akar mugare yo.
2: Hey.
1: Ka ni awe first time me di.
2: It's not my first time me no ngore.
0: It's not your first time me
1: ba kin ba.
2: Hey, de char pe kar mana.
1: Ya
2: kar ama na yebiga fro gamen ya do ni promotion no one no me no on tent ya wa
0: gi ma be
1: ai bo ni ya wen
0: agora me ni ya bugar no ni gibore wiye
1: anga mi ni le tenja ki ri joke ga oska
0: taru
1: no
0: na
1: ajo na sa ki ngwa
2: ki ngwa ni Man nga ki kwere
3: Lak zade dugi line
2: Dugi line
3: Eh
2: Ok
3: Konya kon ki weba
2: Mene
3: Tia gonya edivise fisa in little square
0: Weba edivise
2: fisa in little square Weba edivise fisa in little square
3: Dewe
2: Hmm
3: Mi adem pati pa Alien skill
2: Eh Pati Chwale baranga ki
3: Ha,
2: ay kwal bot
0: ya
3: choro mon
0: gano ya. Ya
2: timo ni. Ya jal. Ya choro mon no ada. Yen be te kiana pia ne, no don ko
3: Eko.
0: Eh.
3: Ay kwal bot ya choro mon da, gito mon na mer joka da. Mon na mer joka gano we.
0: Eh lo ko mon na beru tio mer.
3: Waketo ko.
0: Kedo wajolo wajolo wan wan jo ma wagene
2: wan jo maching wande
0: wan jo maching maling wan wajolo la ko
2: wano ngar mo kana nene nota bera bera ngam ata ya bera pero bich pero bich nera ne yatu ne yatu ne yatu ne konse
4: ne yatu ande
2: man we mane
4: yatu yatu ten
2: Oscar weka ini ni
0: No gato.
2: Echa la maraga.
4: Apo, uita la pe.
2: Ahí era la pe. Oscar, Oscar, one size. One size, konsi, konsi.
0: Pero no hay tan ultim que en el Iker, ni pe.
2: Konsi, konsi, gini. Vete, wala.
0: Dati, guapting la liya rechari, mi no konsi, moma. Dalier, moma, right boy.
2: Shadan, darme, aquí.
0: Hello, rapa.
1: Hello.
0: Yo.
1: Apa
0: lah? Bagaimana?
1: Baru biar kami dapat jawab.
0: Omia wajib ngomer.
1: Omia tiba ber.
0: Alright. Man bermain.
1: Telefon ada panggil baru briski dong.
0: Panggil gue baru briski bawa kok tu jam mer.
1: Ah?
0: Gue baru briski lembu bawa kok lo.
1: Telefon ada panggil baru lau gue.
0: Panggil bawa kok kau nanti ada.
1: Yo kok ae.
0: Hmm.
1: Ya ya dong. Pa.
2: Eh?
1: Ya ya palen kwa.
2: Ayer mo pete e char barana.
1: Abit kar bana